Mun abdi loba duit mah yeuh bun keur baso 500.000 kudu kana basokeun kabeh. Nyar di infus beduh. 500.000 kana basokeun kamari ge ti erpan kana basokeun da geusna teh mules saya. Oke nanti ditunggu lagunya ya. Pagi semangat kerja.